0: 9 daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Wani rahoto ya bayyana yadda matatar Dangote ta daga likafar Najeriya wajen ninka man fetur da kasar ke fitarwa zuwa ƙetare har sau 7. Uganda ta zama kasar Afrika ta farko da ta amince ta tura dakarunta cikin sabon rundunar zaman lafiya a yankin Gaza. A yau wasu musulmai a sassan duniya ke bikin ranar Maulidi domin tunawa da haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi. To kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. Hukumar kula da makamashi ta Amurka EAI ta ce tacecen man fetur da Najeriya ke fitarwa ya karu da kusan ninki 7 tun daga shekarar 2023, wato tun bayan da matatar mai ta Dangote da ke tace sama da ganga 600,000 a kowace rana a birnin Lagos ta soma aiki gadan-gadan. Rahoton ya ce ya zuwa watan Yuni da ya gabata tacecin mai da ake fitarwa daga Najeriya sun kai ganga 561 a rana daga 79 a shekarar 2023. Hukumar ta ce mafi akasari an kai su ne kasashen Turai da Afrika, inda ganga 350 suka nufi sauran nahiyoyi. Akalla mutane 30 ne aka kashe lokacin hare-haren da 'yan bindiga suka kai kan masallatai hudu a karamar hukumar Burgu ta jihar Niger. Yayin sallar Juma'a da ta gabata, hare-haren sun faru a garuruwan Dekara, Benya, Sabon Gida da kuma Gidan Zana. Shugaban karamar hukumar Muhammad Nasir Abdullah ya tabbatar da gano gawarwa King, inda ya ce an yi garkuwa da sama da mutane 60 yayin da sojoji suka banzama dazuka. Masu sayan zinari daga hukumar Goldboard ta Ghana sun shafe makonni 3 ba tare da kudaden gudanar da kasuwancin zinarin ba, saboda janyewar da babban bankin kasar ya yi na bada tallafin kuɗi kai tsaye, kamar yadda aka saba a baya lamari da aka ce yana da nasaba da shawarar da asusun bada lamani na duniya IMF ya bayar kan dakatar da bada tallafin la'akari da asarar da babban bankin ke yi. Prime Minister Mali Abdoulaye Meiga ya gana da shugaban Algeria Abdulmajid Tebboune a Algiers jiya Litinin, a yayin da kasashen biyu ke kokarin warware takaddamar diplomasiya da ke tsakanin su. Ziyarar ta zo ne bayan rikici da ya shafi jiragen saman soji da Algeria ta zargi Mali da keta sararin samaniyar ta, wanda ta kai ga Algiers din rufe sararin samaniyar ta ga jiragen Bamako a 2025. Maiga da Tebboune suna tattaunawa kan kokarin sake gina dangantaka da kuma batun tsaro a yankin Sahel. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Uganda ta amince ta tura sojoji kimanin 200,000 zuwa Gaza domin shiga wata rundunar kasa da kasa da aka tsara domin tabbatar da tsaro da sanya ido kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Majalisar Dokokin Uganda ta amince da shirin wanda ke karkashin wani sabon tsarin rundunar da Amurka ke jagoranta. Rundunar za ta taimaka wajen kula da tsagaita wuta, horar da 'yan sandan Falasɗinawa da kuma tabbatar da kai agaji, yayin da Uganda ke cewa matakin ya yi daidai da daɗaɗɗen tarihinta na ayyukan wanzar da zaman lafiya a Afirka. Mataimakin shugaban Tanzania Emmanuel Chimbi ya sanar da murabus dinsa daga mukamin tare da bankwana da harkokin siyasa. Matakin zai fara aiki ne daga ranar 4 ga watan Satumba. Chimbi ya sanar da matakin ne a wata sanarwa da ofishinsa ya sanar a Dodoma yau Talata, inda ya bayyana cewa ya yi amfani da tanadin kundin tsarin mulkin ƙasa. Chimbi ya sanar da matakin ne a wata sanarwa da ofishinsa ya sanar a Dodoma yau Talata, inda ya bayyana cewa ya yi amfani da tanadin kundin tsarin mulkin ƙasar wajen yin murabus.